säkert nog en by. Får sinka avgång, vidare fly. Från Hardanger fjord till oktober, Bergen by. Nog ett vink, nog en drink. Nog en full fyr, säger jag flink.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om det är snubblad.
1: Det er en uke vi står foran da, med litt blandet drops når det gjelder været. I dag så får vi jo litt sånn, ja, delvis sky av vær, 21 grader. I morgen så får vi oversky av vær, dønn regnvær på eftermiddagen og kvelden. Tirsdag skal det regne hele dagen, men det likevel ganske varmt, 21 grader. Onsdag får vi strålende solskinn og 20 grader. Torsdag bare regnevær, 16 grader. Så ser helgen ganske fin ut, både fredag, lørdag og søndag med sol over Telemark. Ja.

0: Her VG-nyhetene. Ferske meningsmålinger viser at det jevnt mellom de to sidene I det svenske valget, selv om rødgrønn side med sosialdemokraterne I spissen fortsatt har overtaket. Partileder Magdalena Andersson erkjenner at seieren langt fra sikret, men advarer mot et Sverige med sverigedemokraterne I regjering.
1: Det är ju inte ett vanligt val. Det som står på spel är om vi för första gången ska få en regering som helt domineras av Sverigedemokraterna som är ett parti som långt upp på högerkanten, högerradikalt parti som startades av nynazister eller om vi ska ha en regering som leds av en socialdemokrat.
0: USAs president Donald Trump ber Ukraina om att sluta angripa russiske diesellagre. Trump hävdar att angreppene skapar mangel på drivstoff, när skriver Aftenposten. Ukraina har I år trappat upp sin angrepp mot Rysslands olje- och gasindustri som de ser finansierar krigen. Här till slut tar vi igen med att man I Sør-Norge I morgon kan se Venus passera bak månen I ett sjelden fenomen kallt okkultation. Venus vil komme til syne rundt klokken 12.40 oppe til høyre for månen. I studio Anne Rødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Sosialdemokraternes partileder Magdalena Andersson ligger an til å bli Sveriges neste statsminister ifølge meningsmålingene. Andersson sier seieren langt fra sikret og advarer mot Sverigedemokraterna, som også kommer godt ut på målingene.
1: Det är ju inte ett vanligt val. Det som står på spel är om vi för första gången ska få en regering som helt domineras av Sverigedemokraterna, som är ett parti som långt upp på högerkanten, högerradikalt parti som startades av nynazister, eller om vi ska ha en regering som leds av en socialdemokrat.
0: En person är skadad efter ett slagsmål på Torshov i Oslo. Det ska ha blivit brukt en slegge och vedkommende har en kuttskade, upplyser politiet. De har kontroll på en person och letar efter fler involverade. Ifølge politiet framstår hendelsen ikke sånn tilfeldig, men snarere at annen kriminell aktivitet kan ha vært bakgrunnen. Karsten Warholm ble nummer tre på dagens 400 meter i Ultimate Championship etter å ha sneiet siste hekk. Brasilianske Alessandro Santos vant løpet foran amerikanske Ray Benjamin. I studio André Ødeby, nyhetene for Dotti på VG.

Hej, detta är Alex Alexander. Lördag 26 september kan du uppleva mitt nya spektakulära magishow i Skien när jag kommer tillbaka till Ibsenhuset. Bli förbluffet och förundret av illusioner och shownummer du aldrig har sett maken till. Ta med familjen, vännergängen och kollegorna på jobben på en magisk showupplevelse med smak av Las Vegas. Biljetter på ibsenhuset.no.